0: 再擺落去嘅。佢唔係生咁樣包嘅，如果印尼嗰啲。
1: 哦，明白，咁就一定係熟啦，裏面
0: 啲肉啦，係加埋個蛋黃，同埋加埋啲栗子啊嗰啲嘢。
1: 係啊係啊，
0: 然後就先去嗰度整個粽，同埋稍微係細啲嘅印尼嗰啲粽，冇咁大隻嘅。
1: 係，最正係個同埋格先生同我分享嘅嗰個粽咧，仲有好大粒栗子啦，仲要唔止一粒喎。有成兩粒去啊！我覺得哇，一隻粽有咁大個蛋黃啦，有咁多粒栗子啦，好開心啊！
0: 我嗰度一粒咋？
1: 哦，係咩？係咩？哦，原來我收到，我係幸運兒，
0: yes.
1: 收到特別版。哦，可能係去到尾聲嘅時候，仲有粒栗子，我擺俾埋你啦。咁，哎呦，哎呦，原來係幸運兒，好開心添。哦，唔好意思啊，講咗出嚟添。咁另外咧，仲有蝦米啦、花生啦。咁所以成隻粽咧係細啲，但係裏邊嘅餡都係好豐富噶。咁系咪因为唔同嘅出品呢就特别丰富啊？定系还是都系普遍嚟讲都系小饭里边都馅嘅咧？
0: 系啊，系咁样噶。咁同埋个份量，通常印尼嗰啲系一个人一只咯。但系格斯培我知道佢系同屋企人好多人一齐一人一啖，系咪啊？
1: 系啊，系啊，因为大家试下啊嘛，听到嘅时候都觉得哦，印尼嘅粽系点样嘅咧？咁啊，全部都觉得好有好新鲜啊！咁所以就大家一齐试下。咁但系确实，我觉得都真系。有趣嘅體驗嚟嘅，因為菜譜我好少聽到會加落去咯。咁啊，應該係客家嗰邊係嘛？
0: 應該就係呢一個包個 auntie 係客家人嚟嘅，應該係客家、啊、印尼客家種啦。同埋咧，佢係可以咧，如果係同佢講咧 ，auntie 我想加啲辣椒入去咧，佢會同我加個成隻辣椒入去
1: 嘅。哇！辣嘅種我冇食過，我冇試過，完全係即係是个种的味再加辣椒，咁我喺另外喺出面再加啲辣椒酱，系咪唔同味呢？
0: 亦都可以，如果系佢加个生辣椒，然后咁样包咧，到时嘅时候咧有个香个辣椒味，嗰个辣椒你唔整烂佢咧，成个种系有香辣椒味，但系唔辣咯。
1: 哦、
0: 但系你如果锐个辣椒再加落去咧，你就有少少嗰个辣味啦。
1: 哦，
0: 但系如果譬如话系而家系冇辣椒嘅，你而家加辣椒酱。我是通常咁样食噶啦，贾师傅，我觉得唔够豉油咧，我再加嗰啲甜豉油噶，印尼甜豉油少少、
1: 哦，
0: 再加啲辣椒酱，我觉得都可以咁样食咯。
1: 系呢、這个贾先生提议嘅食法就系、是，哇，其实地道啲可以加只辣椒，或者系再加啲甜豉油咁样，即系辣辣地甜咁样食，我又真系未食过。因為我覺得粽咧，你知道我配砂糖噶嘛，咁我配糖嘅話咧，我好少再配辣嘅。
0: 但你嗰個印尼粽，你有冇加砂糖喺度？
1: 有啊，
0: 再加少少砂糖。
1: 唔啱味啊！
0: 唔係啊，
1: 破壞咗你隻粽啊！
0: 下次我分鐘會加少少，我睇會咩變做咩味，係咪加好少嘅咋？嗰一隻印尼粽你加幾多砂糖啊？
1: 通常就我諗兩茶匙到啦。咁係咪好多呢？因為平時食粥呢，我又真係慣咗有甜有鹹咁樣食嘅。咁可能我聽過就係我媽咪係潮州嗰邊啦，咁佢哋呢就好鍾意有食下鹹嘅粽呀，食下甜嘅粽呀，咁所以亦都有啲鹼水粽嘅出現啦。咁啊，所以呢因為我又想食鹹又想食甜呢，所以自然就有呢一個嘅鹹再加砂糖嘅食法咁樣。但我都知係個人口味嚟嘅，未必個個要加咁樣囉。所以覺得大家可以諗下有冇加少少試下味咁樣啦。
0: 嗯， jadi ini juga sudah mendekati festival Chuneng ya. Jadi acara makan bacang. Nah, di Hong Kong ini juga banyak bacang, tapi bacangnya Hong Kong itu adalah bacang dari daerah Kanton. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita juga ada bacang ya. Bacang Indonesia itu beda loh dengan bacang yang di Hong Kong. Bacang Indonesia itu banyak kan bacang dari daerah-daerah misalnya yang lain dari Chinese, dari China, sepertinya bacang orang Hokkien atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya boleh dicoba juga kalau yang di Indonesia bacangnya tuh bahkan ada yang halal. Jadi kita boleh lihat apa perbedaannya dan bacang juga ada yang manis. Kalau yang manis yang tidak ada daging ya minimal bisa dicoba juga yang tidak bisa makan daging babi misalnya. Jadi bisa mencoba budaya-budaya dan makanan-makanan.